srcu mome, kak ti cvet kosi. Ja je nosim srcu mome, kak ti cvet kosi. Mati, mati, za kaj čumiš, otpri svoje oči. Veši hladna mesečina,